sier. Du kan kalle det fornuft, men ei magi. Det sagt av stakkars folk som aldri sløste vekk sin tid.

trio på Norama med Gemma Gemma Bojaris, hørte vi der. Vi reiser tilbake til Tirol og Østerrike vi. Skal høre på PPT, altså Power Trio Tirol. En dame og to karer består av en gruppe av der to, en trio altså. Vince Fuchst, Dan Fuchst.

Min limousine, det var Mr. Ride. Kanskje det det han skal kjøre når han skal til Nashville og spille låta før eller siden, kanskje. Vi skal til Eidskog nå. Vi skal til en kar som heter Philip Haga Nilsson. Tidligere i sommer så slapp han en låt som heter Superman. Her den.

Johan Stær altså, Luremus på byen var låta. Vi skal videre til Bonna Bengt. Bonna Bengt har gitt ut en ny låt sammen med brorsan, og låta den heter rett og slett Øla, og ja, da får vi la dem få lov til det da.